شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
1: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے. پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے، اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں.

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا کے دامن میں ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت، کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔

0: آمین.
1: پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے پالتو حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے. اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا, وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے. بس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی, اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو, اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے.

بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنا تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تمہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تب تو تم گھاٹے میں پڑ گئے۔

0: الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.
1: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے. زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر. فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے. آخر ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا. پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے.

0: لقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
1: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، پھر ہم لگاتار اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کو داستانیں بنا کر چھوڑتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، کہنے لگے کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں.

ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔

0: راجعون
1: اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو. پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے, تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو. کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں. جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ اسی وقت چلا اٹھیں گے، آج مت چلاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی، میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے، ان سے سرکشی کرتے گویا ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟
1: ام یقولون به جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون

کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَا

اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، اور یہ عاجزی کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ آمین۔
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز، آواز
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت اور مرتبہ جو میری بارگاہ میں ہے ان پر ظاہر کروں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو نہ بناتا۔ ذرا سوچئے کہ جو وجہ تخلیق کائنات

میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ آئیے، اگر قیامت میں قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنا لیجیے۔

0: इस्लामाबाद जी पिम्स अस्पताल जे गायनी वार्ड में बाहि वाके सबब इंतजामी नाली ऐं गफलत सबब 14 ताज़ा ॼावर ॿारड़ा सड़ी फोत। वालदेन दाऊं कुकू कंदा रहिया, डॉक्टरनि ऐं ॿियो स्टाफ ॿारनि खे बचाइण बदिरां जान बचाए भॼी विया। ICU ऐं नर्सरी दरवाज़नि खे ताला लॻल हुअण सबब इमदादी कारवाइनि में देरि थी। बाहि ऐं दुए सबब ॿारड़ा नर्सरीअ में ई सड़ी विया। बाहि जी शिदत सबब वार्ड जी छित किरण सबब वधीक नुक़सान थियो। पिम्स अस्पताल मूजिबि ऑक्सीजन पॉइंट सबब बाहि जी शिदत में इज़ाफ़ो थियो। बाहि दौरान ॿ डॉक्टर ऐं नर्सिस रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कयो। सिक्योरिटी अमले बि मदद कई। नर्सरीअ जे पासे वारे कमरे मां 4 ऐं 3 माउरनि खे बचायो वियो। इस्पताल जा समूरा एमरजेंसी जिक्स खुलियल ऐं फाल हुअण जी दावा। पिम्स अस्पताल में बाहि वाके सबबि ॿारा कीअं फोत थिया, वज़ीर आज़म जी हिदायत ते साने जी जाच लाइ आला सतह इंक्वायरी कमेटी क़ाइमु, नोटिफिकेशन जारी। रिटायर्ड वफ़ाक़ी सेक्रेटरी शाहिद ख़ान जी सरबराही में जुड़ियल कमेटीअ में मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर खुर्शीद, डॉक्टर बिरेस्ट नबील अहमद एवाणा ऐं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद मेंबर हूंदा। DOR मूजिबि कमेटीअ जे बाहि सबबि वाक़े जे टिम लाइन जो तयन करण समेत इस्पताल जे अमले ऐं फायर ब्रिगेड रेस्क्यू 112 समेत लाॻापियल इदारनि जे हंगामी रद अमल इमदादी कारवायुनि जो जाइज़ो वठंदी। ताज़नि ॼावल ॿारनि जी मुंतकली पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं हिफ़ाज़ती ज़ाब्तनि ते अमल जो तफ़सीली जाइज़ो वरितो वेंदो। वाक़े में मुलविस कंहिं बि फर्द जी ज़िमेवार ऐं गफ़रतुनि जो तयन करे ज़िमेवारनि जो तयन कयो वेंदो। कमेटी मुस्तक़बिल में अहिड़नि वाक़नि जी रोकथाम लाइ पिम्स इंतिज़ामिया जे निज़ाम में ज़रूरी सुधारनि जूं सिफ़ारिशूं पेश कंदी। सिहत वारे वज़ारत खे फौरी तौरु इंक्वायरी कमेटीअ खे नोटिफाई करण ऐं मौनत फराहम करण जी हिदायत। पिम्स सानेबाद वज़ीर आज़म जे सदारत हेठि आला सतही इजलास, लाॻापियल आफ़ीसरनि ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। सिहत वारे वफ़ाक़ी सेक्रेटरी असलम गोरीअ खे उहिदे तां हटाए छॾियो। वाक़े जी शफ़ाफ़ जांच करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी हिदायत। फोती ॿारनि जे वारसनि सां हमदर्दी ऐं ॾुख जो इज़हार। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त नुक़सान जो अज़ालो नथो करे सघे। कोताही कंदड़नि खे न छॾींदासीं, पाण खे बे एहतसाब लाइ वज़ीर आज़म आॾो पेश कयो आहे। ऑक्सीजन सबबि बाहि जल्दी पकड़ी। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त वार्ड में ॿारनि खे ऑक्सीजन लॻल हुई, जंहिं सबबि बाहि वधीक भड़की, का बि शइ लिकी न सघंदी, सभु कुझु साम्हूं ईंदो। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त रेस्क्यू टीमूं वाक़े वारे हंधि जल्द पहुतियूं हुयूं। पिम्स जी CCTV फुटेज समेत समूरियूं शाहिदूं महफ़ूज़ आहिनि, ज़िमेवारनि खे न छॾियो वेंदो। मुसलमाननि खे विरहाइण वारी साज़िश खे फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां गॾिजी नाकाम बणायो। अमन दुश्मन अंसर मुस्लिम मुल्कनि में नफ़रत पखिण में नाकाम रहिया। सऊदी ऐं तुर्किया सदाई सुठी ऐं ख़राब वक़्त में पाकिस्तान जो साथ ॾिनो आहे। इस्लामाबाद में सीरतुन नबी सलाहु वसलम कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त अॼोको इजतमा यादि ॾियारे थो त असां हिकु उमत आहियूं। नए नसुल क़ौम जे उमेदुनि जो मर्कज़ आहे। नए नसुल खे मुल्क ऐं उमत जे तरक़ी लाइ किरदारु अदा करणो पवंदो। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां तेहरान जे दौरे बाद अमरीका ऐं ईरान विच में जंग बंदीअ जा इम्कान वधी विया। अमरीका ऐं ईरान नई जंग बंदीअ ते इतफ़ाक़ करे वरितो। कुझु ॾींहनि में सरकारी सतह ते ऐलान कयो वेंदो, रूसी मीडिया जी दावा। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराची ऐं फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां फोन ते राब्तो कयो आहे। अब्बास इराची फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां खिते जे सूरताल ते ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान चयो आहे त असां तकरार जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए चाहियूं था। जंग जीअं मुआशी दबाह जो बि ॼमी मुक़ाबिलो कंदासीं। आज़ाद कश्मीर में रस्ते जे क्लीयरेंस ऑपरेशन दौरान फसादी जथे जे हमले में रेंजर्स अहलकार शहीद, ॿियो ज़ख़्मी। खेरपुर वासी रेंजर्स अहलकार शाहनवाज़ शरपसंदनि जे फायरिंग दौरान सीने में गोली लॻण सबबि शहीद थियो। अहलकार बिलावल कुले में गोली लॻण सबबि ज़ख़्मी थियो। अहलकार बंदि रस्तो खोलाए रहिया हुआ त मथनि शरपसंदनि हमिलो कयो। 17 ग्रेड नथो खपे सिंध जे 63 सब रजिस्ट्रार तरक्की वठण का इनकार करे छडियो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तरक्की वठण का इनकारी सब रजिस्ट्रार जी तरक्की न वठण वारी दरख्वास्त भी कबूल करे छडी तरक्की वठण का इनकार कंदड़ सब रजिस्ट्रार में आसिफ सरकी जुल्फकार लाखो अब्दुल वाहिद लाशारी जावेद विगो आसिफ चांडियो यासिर शाह आबिद मरी तारिक मक्सी नजीर जरदारी इमदाद कुरेशी मंठार जरदारी नजीर उमरानी गुल मोहम्मद लुंड मुनीर शाह नूर मोहम्मद जेसर ए बिया शामिल सब रजिस्ट्रार 17 स्केल में तरक्की वठण इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन थियण का इनकार कयो तरक्की का इनकार सब इनकारी सब रजिस्ट्रार सालन के साॻियनि हंधनि ते मुक़रर थियल ऐं खेरपुर में फुर मज़ामत क़तल थियल इंजीनियर फैसल गुलज़ार भुट्टो जे क़तल जी जांच लाइ 8 रुकनी कमेटी क़ाइमु गफ़लत ऐं लापरवाही जे इल्ज़ाम हेठि ॼाणी बुरा चौकी इंचार्ज कामरान वसाण मोतल DIG सखर नासिर आफ़्ताब पठाण पारां SSP खेरपुर अमीर सऊद मक्सीअ जी सरबराही में जुड़ियल कमेटीअ में SSP सखर ASP सखर DSP कोटड़ीजी SHO कोटड़ीजी इंचार्ज CI IT इंचार्ज केस में जांच आफिसर तौरु शामिल DIG सखर कमेटी खे हिदायत कई आहे त वाक़े जी छाप जांच करे 7 ॾींहनि अंदरि रिपोर्ट जमा कराई वञे वाक़े में मुलवस असल जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे ॾोह में इस्तेमालु थियल हथियार हथु कयो वञे
1: सोलर ऐं
2: बैटरी आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GFM 88 नेटवर्क
6: सिंध की आवाज
7: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو فَقُلْ لِي أَمَلِي وَلَكُمْ أَمَلُكُمْ تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ تم بری الذمہ ہو اس سے جو میں عمل کر رہا ہوں اور میں بری ہوں بیزار ہوں اس سے جو تم عمل کر رہے ہو ایمان کے رستے پر چلنے کے لیے یہ ایک بہترین جواب ہے اس معاشرے کے لیے جو انسان کو دین پر عمل نہ کرنے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے لوگ مخالفت کر رہے تھے آپ کی بات سننا نہ چاہتے تھے تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میجورٹی کیا کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے اور کس طرف کو جا رہی ہے تو مجھے بھی اسی طرف چل پڑنا چاہیے کیونکہ آج ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ہم میجورٹی کے دین پر ہیں لوگ اتنے زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی پیچھے چل پڑیں تو پھر بات تو وہیں آ گئی نا عقل اور شعور استعمال نہیں کیا اپنا حقیقی نفع نقصان نہیں دیکھا ہم کیا کرتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی وہی پہنو جو سب پہنتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ وہ دین کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں ویسے ہی رہو جیسے سب رہتے ہیں خواہ وہ اللہ کی نافرمانی میں جی رہے ہیں یا فرما برداری میں جی رہے ہیں انداز طور طریقے سلیقے سب کچھ کس کے مطابق ہے لوگوں کے دین کے مطابق. ایک مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق جیے, اسے جینا ہے اپنے رب کی مرضی کے مطابق. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک واضح فیصلہ کرے کہ اسے کون سی لائن اختیار کرنی, کس رستے پہ چلنا ہے. اگر آپ مشرق کی طرف جانا چاہتے ہیں اور رستہ آپ نے مغرب کا لے لیا ہے تو آپ مشرق کو نہیں پہنچ سکتے, آپ کو اس طرف پیٹ کرنی ہوگی جب آپ دوسری طرف چل سکتے. دنیا کے طریقوں کو, رسموں کو خیر باد کہنا ہوگا, سلام کرنا ہوگا, ان سے منہ موڑنا ہوگا, پھر آپ اپنے رب کی طرف جا سکیں گے. یہ دو کشتیوں میں اکٹھے پاؤں نہیں رکھ سکتے, دو کو برابر میں راضی نہیں کر سکتے. اور اگر لوگ جھٹلائیں, نہ مانیں, ساتھ نہ دیں, اپریشیٹ نہ کریں, وَإِن كَذَّبُوكَ, تو ان کو کرنے دیں, وہ اپنا کام کریں. آپ کیا کہیں؟ فَقُلْ, آپ کہیے لی عملی, میرے لیے میرا کام ہے, میرا عمل ہے, مجھے اپنا رستہ اختیار کرنا ہے, مجھے اپنی آزادی کو استعمال کرنا ہے. لوگوں کی مرضی پہ جینا تو غلامی ہے لوگوں کی. فَقُلْ لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے, تم اپنا کام کرو. انتم بری ہونا, تم بری ذمہ ہو, کس سے؟ مما عملو, اس سے جو میں کر رہا ہوں. تمہارا حساب نہیں ہوگا, تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو میرے اعمال ہیں ان کے بارے میں. وانا بری ہوں, اور میں بھی بری ہوں, مجھ سے بھی نہیں پوچھا جائے گا. مما تعملون, اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کر رہے ہو. تم اپنے طریقے پہ چلنا چاہتے تو چلو, مجھے میرے طریقے پہ چلنے دو. مجھے ہمیشہ یہ بات بہت فائدہ دیتی تھی, خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب پہننا بہت ہی مشکل ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اگر ان کو ننگے ہونے کا حق ہے تو مجھے ڈھکنے کا حق کیوں نہیں, مجھے کس بات کی جھجک ہے. یہ اپنے دل کی مرضی مانتے ہوئے شرمندہ نہیں, میں خالق کے کائنات کی مرضی مان کے شرمندہ کیوں ہوں؟ مجھے نہیں ہونا شرمندہ. مجھے جس چیز کو میں حق سمجھتی ہوں, جس چیز کو میں سچا کہتی ہوں, اپنے رب کا حکم کہتی ہوں, اس کو ماننے میں پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. پرواہ کرنا ہی تو شرک میں شامل ہو جاتا ہے, شریک کر لیا نا ان کو. ڈر اللہ کا ہونا چاہیے, اس سے بھی ڈر رہے ہیں, تو یہ اللہ کے ڈر میں ان کو شریک کر لیا ہم نے. معبودوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا, لیکن عموماً ہم شعور سے کام نہیں لیتے, سوچتے نہیں, آنکھیں بند کر کے دنیا کی تقلید کر رہے ہیں, پیروی کر رہے ہیں. جدھر کو لوگ دوڑ رہے ہیں ہم بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں جا کے گریں گے. ہم تیار ہیں گرنے کو وہیں جہاں انہوں نے گرنا ہے, کبھی رک کے نہیں سوچتے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مما تعملون. اچھا, وہ جو عموماً آپ پڑھتے ہیں فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, کون سی سورت؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. سورت الکافرون کا ترجمہ ہے, آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو, نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو, نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. تمہارا اپنا دین ہے تو میرا بھی اپنا دین ہے, میں آخر تمہارے دین پہ کیوں چلوں؟ مجھے اپنا شعور استعمال کرنا ہے, اس لیے کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے, تم نے میرا حساب نہیں دینا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی باتیں بہت غور سے سنتے ہیں, آتے ہیں سنتے ہیں, لیکن سننے کے باوجود اس طرح واپس جاتے ہیں گویا کچھ نہ سنا ہو. دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے بہت توجہ سے سن رہے ہیں. یستمعو الا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ غور سے سننا. پریٹینڈ اس طرح کرتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر غور و فکر کرنے والا کوئی ہے نہیں، لیکن عمل میں رتی برابر فرق نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افأنت تسمع الصم، کیا بھلا تم بہروں کو سناؤ گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں. ایک بہرا اوپر سے عقل بھی کوئی نہیں، کیونکہ جو بہرا عقل رکھتا ہو وہ اشاروں سے بھی سمجھ جاتا نا، باڈی لینگویج کافی ہوتی ہے اس کے لیے. اس کو اگر آواز نہیں سنتی اشارہ ہی کافی ہے، کیونکہ عقل جو ہے. لیکن جس شخص کے پاس عقل بھی نہ ہو اور سننے کی صلاحیت بھی نہ ہو، وہ خواہ کتنا بھی غور و فکر کا مظاہرہ کر رہا ہو، کچھ فائدہ نہیں. ایسے لوگوں کو سننے اور سمجھنے دونوں کی صلاحیت سے فارغ سمجھا گیا. افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، یہ کن لوگوں پہ تبصرہ ہے؟ جو سن کے نہ سنو جیسے کام کریں، نہ سننے والوں جیسے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض تمہاری طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اَفَأَنْتَ تَهْدِ الْأُمْيَ، کیا بھلا تم رہنمائی کرو گے، دکھاؤ گے اندھوں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ہاں انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. یبصرون بصارت سے، تو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص دیکھ نہ سکتا ہو لیکن اس کا دماغ حاضر ہو تو وہ بہت کچھ سمجھ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے اور ساتھ ہی سمجھنے کی بھی، تو آپ اس کو راہ نہیں دکھا سکتے، آپ اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے. یعنی یہ کتاب، یہ قرآن پھر اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا. یہ کس بات کا جواب ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم کو ہدایت ملے، ہماری قسمت میں ہدایت لکھی ہی نہیں. کیوں نہیں لکھی؟ کیا اللہ نے یہ کتاب تمہارے لیے نہیں بھیجی؟ کیا اللہ نے تمہیں دیکھنے والا سننے والا نہیں بنایا؟ اس نے تو دونوں چیزیں دی. ہدایت کے لیے یہ دو ہی چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں. انسان کا دل، دماغ، نگاہیں، کان کام کرتے ہوں، اور دوسرا یہ کہ وحی کے ذریعے جو علم آیا ہے اس تک اس کی رسائی ہو، اپروچ ہو. یہ دونوں چیزیں تو ساتھ ہیں. پھر کیا اب بھی اللہ کو الزام دو گے کہ وہ ہدایت نہیں دینا چاہتا؟ اس نے تو کسر نہیں چھوڑی، اس نے تو کوئی ظلم نہیں کیا. لوگ خود ہی خود پر ظلم کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے نا کہ جس طرح اگر ایک ڈاکٹر کو یا ایک حکیم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور میری ہدایات پر عمل نہیں کرتا، تو پھر وہ اسے اگنور کرنے لگتا ہے کہ میرا سر کیوں کھانے آ جاتے ہو، جب نہ تم نے دوا کھانی نہ وقت کی پابندی کرنی. آپ میں سے جو ڈاکٹرز ہوں گے وہ ایسے پیشنٹس کا تصور کریں کہ جو صرف آ کر آپ کا وقت ضائع کریں اور خوب مشورے لیں اور اس کے بعد دوا نہ کھائیں، تو وہ کب تک ایسے لوگوں پہ اپنا وقت ضائع کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ ان لوگوں کو نظر انداز کریں، اب ان پہ وقت ضائع نہ کریں. جس کے دل میں سچی طلب ہوگی، جسے اپنی بھلائی اور فلاح مقصود ہوگی، جسے دوا کی ضرورت ہوگی، وہ خود کوشش کرے گا. اب آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے سمجھا دیا. اچھا، یہ جو اوپر کی دو آیتیں ہیں نا 43 اور 42، یہ ایک آخری وار ہے جسے کسی کو نشتر چبھویا جاتا ہے نا، یہ چبھتے وار ہیں کہ ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو؟ اب بھی عمل نہ کرو گے؟ سب کچھ سن کے بھی بہرے رہو گے؟ سب کچھ دیکھ کے بھی، پڑھ کے بھی ویسے کہ تیسے رہو گے؟ کوئی تبدیلی اپنے اندر نہ لاؤ گے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا. اب آخرت کی بات کیوں؟ تاکہ لوگ آخرت کے احساس اور آخرت کی جواب دہی کے خوف سے اپنی اصلاح کریں. اور جس دن وہ ان

لگی یہ دنیا کی قیامت کے دن کیا لگے گی؟ دن کی ایک گھڑی، صرف ایک پہر، ساعتن، ساعت گھنٹے کو عموماً کہتے ہیں، ون آور، چلے آج کی زبان میں ون آور نہ بھی کہیں تو ایک گھڑی، ایک پہر جس کو آپ بولتے ہیں، مارننگ کہہ لیں، دوپہر کہہ لیں، ایوننگ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، بس ایک حصہ دن کا، پورا دن بھی نہیں لگے گا۔ یتعارفون بینہم، ابھی تو آپس کا تعارف ہی ہوا تھا۔ سورۃ النازعات میں آتا ہے اسی گھڑی کو، لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها، صبح کا پہر یا شام کا پہر، بس تھوڑی ہی دیر ٹھہر کے آئے ہیں، ابھی تو جانا ہی تھا۔ اور یہ حقیقت نہیں کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، پہلے بچپن ہوتا ہے، اس میں بہت سی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، بائی دا ٹائم ہم سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، جب چیزوں کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو پھر انسان بڑھاپے کی طرف چل پڑتا ہے، جوانی ڈھلنے لگتی ہے، جب میچورٹی کی عمر کو پہنچتا ہے تو بڑھاپے کا خوف آنے لگتا ہے، اور جب ایک انسان کی صلاحیتیں پوری طرح پک کے تیار ہو جاتی، ریٹائر ہو جاتا ہے، ختم۔ اسی لیے جو جو عمر بڑھتی ہے نا تو دنیا میں دل زیادہ لگنے لگتا ہے نا، کیونکہ اب دنیا کی کچھ پہچان ہو گئی تھی، زندگی گزارنے کا کچھ سلیقہ آ گیا تھا، رہنے کا کچھ ڈھنگ سیکھ لیا تھا کہ جانے کا وقت آ گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی بھی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل لگنے لگتا ہے نا، جب دل لگنے لگتا ہے تو جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ تعارف ہونا بین، ابھی تو پہچانا ہی تھا، تعارف ہی ہوا تھا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، وہاں جا کے حقیقت کھلے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اما نرینک بعض الذی نعدہم، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض حصہ اس چیز کا جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر لیں، فإلینا مرجعہم، تو ہماری طرف ان سب کو لوٹنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اوپر اس کے جو وہ کر رہے ہیں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیغام کو سن کر کیا انتظار کرتے تھے، کس بات کے انتظار میں تھے کہ یہ سب سلسلہ کب ختم ہوتا ہے، یہ فوت ہو جائیں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے، اسی لیے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، بار بار ایسے پروگرام بناتے، اور زندگی میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے آپ ہی پر ہوئے۔ یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، اور حملے بھی ہوئے مختلف لوگوں کی طرف سے، لیکن ہر بار اللہ نے آپ کو بچایا کہ اپنے دین کی تکمیل کرنا تھی، اور دوسری طرف آپ ڈرتے تھے کہ کہیں اس قوم پر عذاب نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب، اگر آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آ جائے، یا پھر ہم آپ کو فوت کر لیں یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، تو دونوں ہی صورتوں میں کیا ہے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ان کو لوٹنا ہوگا، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف آنا ہوگا۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پوچھ لے گا۔ یعنی دنیا کی سزا کا انتظار کرتے ہو، وہ اگر نہ بھی ملی تو کیا خدا کی طرف واپس نہیں جانا؟ ولکل امت الرسول، اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول رہا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و ام من امت الا خلا فیہا نذیر، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا ضرور آیا۔ ولکل امت رسول، فاذا جاء رسولهم، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قضی بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ گویا کسی رسول کا انسانوں تک آنا اس گروہ پر اللہ کی حجت کا پورا ہونا ہے، ذمہ داری کا پورا ہونا۔

0: ہونا ہے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کا سامان کر دیا، اس کے بعد صرف فیصلہ ہی باقی رہ جاتا ہے، مزید کسی اتمام حجت کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ رسول کی بات مان لے، عمل بدل لے تو اللہ کی رحمت آ جائے گی، اور اگر نہ مانے تو عذاب آ جائے گا، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں آ جائے گا۔ وَلِكُلِّ امت الرسول، ہر امت کا کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آ جائے گا ان کا رسول، کب؟ قیامت کے دن، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی ہر امت کا فیصلہ ان کے رسول کے آنے پر ہوگا، اس کے سامنے ہوگا، یعنی امت کا ایک سربراہ ہوگا ہر امت کا، اور اس امت کی جزا سزا کا فیصلہ اس سربراہ کے سامنے ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا۔ کبھی آپ نے وائوا دیا کہیں آپ کی کلاس کا، جیسے اورل ٹیسٹ ہو یا کچھ، تو سب سے پہلا نام جس کا بولا جاتا ہے، زیادہ گھبراہٹ کی بات ہے نا، اس میں نہیں کہ ہم نمبر ون ہوں گے قیامت کے دن، وہ تو الگ بات ہے، لیکن پہلا حساب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے بعد آنے والے ہیں، لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے، اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا فیصلہ کر رہے ہوں۔ دنیا میں تو ہم یہ توقع رکھتے نا، آپ ہماری شفاعت کریں گے، آپ ہم کو بچائیں گے، چھڑائیں گے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں سے کہیں آپ کو شرمندہ تو نہیں کریں گے؟ جیسے باپ کو یہ بتایا جائے، یہ دیکھو یہ تمہارے بچے نے کیا کرتوت کیا۔ جب کبھی پیرنٹس ڈے ہوتا ہے یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو کیا جذبات ہوتے ہیں آپ کے، جب آپ کے بچوں کا رزلٹ آتا ہے اور آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے رزلٹ لے جائیے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ اچھا ہو تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اگر اچھا نہ ہو سخت شرمندگی ہوتی ہے۔ اور جو بچے ہوں اپنے پیرنٹس کو شرمندگی دینے والے، وہ کتنے ناخلف ہوتے ہیں۔ کیا ہم کو اس بات سے کچھ بھی خیال نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم اپنے حساب کے لیے جائیں گے تو ہمارے پاس کیسے اعمال ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ خوش ہوں کہ میری امت میں ایسے اچھے اچھے لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، میرے مشن کو لے کر اتنی قربانیاں کی، میرے بعد میرے طریقے پر اتنے چلے۔ اگر ہمیں آپ کی سنت، آپ کے طریقے اور ان سے محبت ہی نہیں تو کاہے کی محبت ہے پھر آپ سے، کس چیز کی محبت ہے؟ ہم نے محبت کا مطلب سمجھ رکھا ہے زبانی دعوے، نعرے، اور کر کے کچھ نہ دکھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کی محبت دراصل کیا محبت ہے؟ آپ کی سنت آپ کے طریقے سے محبت ہے۔ طریقے اگر ہمارے اس کے خلاف ہوں اور زبان پہ دعوے ہوں تو زبان اور عمل کا فرق تو منافقت کہلاتا ہے نا۔ اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اسانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا۔ تو آپ کے حکم کی پیروی نہ کرنا، آپ کے طریقے پر نہ چلنا، یہی تو آپ کا انکار ہے کہ ہم نہیں مانتے آپ بھی کوئی چیز ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو وہ کریں گے جو ہم کو پسند آتا ہے، ہمیں آپ کا طریقہ نہیں آپ کے علاوہ دوسروں کے طریقے پسند ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا سٹائل، اس کی بہت سی چیزوں کو انکانشسلی کاپی کرنے لگتا ہے۔ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کارٹونز ان کو پسند ہوتے ہیں پھر ان کی باتیں انہی کے ڈائلاگ میں ہونے لگتی ہیں، انہی کے سٹائل میں ہونے لگتی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن آپ کی باتوں، آپ کے طریقوں، آپ کے کاموں سے کوئی نہیں۔ علامہ اقبال کے وہ شعر جو فارسی میں ہیں، جو اسی موضوع سے متعلق ہیں، وہ میں پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ بھی دہراؤں گی۔ تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی خواہی کہ حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے مولا کریم، تو دو عالم سے بے پرواہ ہے اور میں ایک لاچار انسان ہوں، میری درخواست ہے کہ روز محشر میرے قصوروں کا عذر ضرور سننا۔ اے رب العزت، اگر روز قیامت میرا حساب لینا ناگزیر ہو تو میری درخواست ہے کہ یہ حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، کیونکہ میں آپ کا سامنا نہ کر سکوں گا۔ یہ بالکل ایسے نا جیسے آپ اپنی دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ مثلا کسی شخص سے آپ بہت محبت کرتے ہو تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے سامنے آپ کا کوئی عیب کھلے۔ مثلا آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی ماں آپ کی سہیلی کے سامنے آپ کو ڈانٹے۔ کبھی آپ اپنے بچوں کو ان کے دوستوں کے سامنے کچھ کہہ دیں تو کیا کہتے، اس کے سامنے کیوں کہا تھا، ویسے جتنا چاہے کہہ دیتے، اس کے سامنے نہ کہتے۔ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نگاہوں میں بڑا رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کیسی محبت ہے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑ نہیں سکتے جن کی وجہ سے آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے۔ جب آپ کے سامنے ہمارے عمل کی پٹاری کھولی جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا، اتنا خوبصورت دین چھوڑ کے آیا تھا اور عمل یہ کر کے لائے، عمل کیا کرتے، اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ کتنی کتابیں پڑھی ہیں حدیث کی ہم نے، کیا جانتے ہیں آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت کے بارے میں کتنا کچھ معلوم ہے۔ آئیڈیلی کوئی اور ہیں تو ان کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ دھمکی کب پوری ہوگی۔ کون سی دھمکی؟ کہ عذاب آ جائے گا۔ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں کہاں سے بتاؤں کہ کب عذاب آئے گا۔ میرا فیصلہ یا میرا اختیار تو میری اپنی ذات کے بارے میں بھی نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو فائدہ اور نقصان ہر انسان کا سمیت انبیاء کے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم، جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ یعنی ہر امت کے کام کرنے کا ایک خاص وقت مقرر ہے، مثلا 100 سال، 200 سال، 500 سال، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر نہ وہ بڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی پوری ہونے سے پہلے ختم کی جاتی ہے، پوری کی پوری دی جاتی، جیسے ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک ہے انسانوں کی مدت عمل اور ایک ہے قوموں کی مدت عمل۔ جیسے ہر انسان کا ایک خاص وقت ہے کہ یہ 20 سال جیے گا یا 40 جیے گا، ایسے ہی قوموں کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر مزید مہلت ختم ہو جاتی۔ کسی کی غلطی پر اللہ تعالی اس مہلت میں کمی نہیں کرتا، اور کسی کی مہلت کے ختم ہونے پر اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، کہ اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں اس سے مجرم۔ یعنی عذاب تو ایک قابل نفرت چیز ہے، اس کے مانگنے میں جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کس قدر غیر سنجیدگی کی بات ہے کہ مانگتے بھی ہیں تو عذاب مانگتے ہیں۔ اسم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب وہ واقع ہو گیا تو تم ایمان لاؤ گے؟ آل آنا، کیا اب ایمان لاتے ہو؟ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، حالانکہ تحقیق تم اسی کی جلدی مچا رہے تھے. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، چکھو ہمیشگی کا عذاب. کیونکہ دنیا میں جب کسی مجرم قوم پہ عذاب آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کا عذاب ان پہ طاری ہو جاتا ہے، پھر اس عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی، اسی لیے عذاب الخلد اس کی کنٹینویشن ہے. هل تجزون الا بما كنتم تكسبون، کیا تم جزا دیے جا رہے ہو سوائے اس کے جو تم عمل کرتے رہے ہو، یا نہیں تم کو جزا دی جا رہی مگر اسی چیز کی جو تم نے خود کمائی کی تھی، اللہ نے ظلم نہیں کیا. ویستنبئونک، پر آپ سے پوچھتے ہیں، احقن ہو، کیا وہ سچ ہے، کیا عذاب کا آنا بالکل برحق ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ای ہاں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، انہو لحق، بے شک وہ سچ ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف. احقن ہوا یعنی قیامت آنا لازم ہے، یقینی ہے، ہاں بالکل یقینی ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یا حقن ہوا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے، ہاں یہ بالکل سچ ہے، اور اس میں اللہ کی طرف بلانا بھی تھا، قیامت کا احساس دلانا بھی تھا، سب کچھ مراد ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آپ سن رہے ہیں DAFM 88 Network, سندھ کی آواز.
2: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
3: پاکستان کی شان، وادی مہران، مہران کی پہچان، جی ایف ایف 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: باہر واقع صبح انتظامی ناہے لیے غفلت سبب چوڑا تازہ جاول بارڑا سڑی فوت والدین داؤں کوکو کندا رہا ڈاکٹر بیو اسٹاف بارڑن کے بچائن بدران جان بچائے بجی ویو آئی سی یو نرسری کے دروازن کے تالا لگل ہون سبب امدادی کاروائن میں دیر تھی باہ دوہے سبب بارڑا نرسری میں ہی سڑی ویا باہ کی شدت سبب وارڈ کے چھت کرن سبب ودھیک نقصان تھو پمز اسپتال موجب آکسیجن پوائنٹ سبب باہ کی شدت میں اضافہ تھو باہ دوران ب ڈاکٹرن نرسری ریسکیو آپریشن شروع کیا سیکورٹی عملے بھی مدد کی نرسری کے پاسے والے کمرے میں چار بار ٹن مائرن کے بچایا ویو اسپتال جا سمورا ایمرجنسی ایگزٹ کھلل فعال ہونے کی دعوی ٹمز اسپتال میں باہ واقع سب بارڑا کیں فوت تھیا وزیر اعظم کی ہدایت سے سانے کی جانچ لائے اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی قائم نوٹیفکیشن جاری ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹری شاہد خان کی سربراہی میں جوئنٹ کمیٹی میں میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر خورشید اترا ڈاکٹر بیرسٹر نبیل احمد احمد ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ممبر ہوں ٹے آر او موجود کمیٹی باہ کے سبب واقعے کی ٹائم لائن جو تعین کرنے سمیت اسپتال کے عملے فائر بریگیڈ ریسکیو 112 سمیت لاگاپیل ادارن کے ہنگامی رد عمل امدادی کاروائن جو جائزہ وٹھی تازن جاول بارن کی منتقلی پنج میں فائر سیفٹی انفراسٹرکچر حفاظتی ضابطن کے عمل جو تفصیلی جائزہ ورتو ویسے واقعے میں مقبض کئی بھی فرد کی ذمےواری غفلت جو تعین کرے ذمہ وارن جو تعین کیا ویسے کمیٹی مستقبل میں اڑن واقعن کی روکتھام لائے پنج انتظامی نظام میں ضروری اسدارن کی سفارشوں پیش کری صحت والی وزارت کے فوری طور انکوائری کمیٹی کے نوٹیفائی کرن معاونت فراہم کرن کی ہدایت بمسان بعد وزیر اعظم کی صدارت ہٹ اعلیٰ سطح اجلاس لاگاپیل آفیسر کی سخت کاوڑ جو اظہار صحت والے وفاقی سیکرٹری اسلم گوری کے عہدے تا ہٹائے چھو واقعے کی شفاف جانچ کرے ذمہ وارن خلاف کاروائی کی ہدایت فوتی بارن کے وارسن سے ہمدردی دکھ جو اظہار شہباز شریف چھو ہے تو نقصان جو ازالو نتو کرے سکے
0: آپ سن رہے تھے GAFM نیٹورک پر KTN نیوز
2: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانے بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاروں جو اسان جے بار پہ ہی پولیو کا قطرہ پی چکو ہے منجو نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس بار بار پولیو جا قطرہ پیان سا بار جی امیونٹی جکا وہ بہتر تھیے تھی ہانے جکا کیمپین اچے تھی جے میں اسا جکو پولیو جو دیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کے درد جے ویکسین جکا پانے بار کے کرایو تو جی اساں جو پاکستان ہن پولیو جڑے موزی مرض ما جے کے محفوظ رہن
3: بہجو شہر بہجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
4: GAFM 90.8

نینگر فوت کترائی بار اورڑی میں مبتلا گھوٹ اکبر گبول میں اورڑی جی بیماری پکھیڑجی وئی اورڑی میں مبتلا بچالن جو شازے ولید منور گبول فوت تھی ویو کترائی بار بیماری میں ورتل صحت کھاتے نوٹس نہ ورتو گھٹانا پریشانن جو شکار

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

مختصر علاج فراہم کرے رہا ہیں آغا ہومیوپیتھک کلینک سکھر پولیس ہیڈ کوارٹر چوک پولیس لائن سکھر ٹائمنگ چھنچر کا خمیس صبح 10 AM کا شام 5 PM تائیں اپوائنٹمنٹ ایں ودی کا معلومات لائے ہیری رابطہ کریو 03 26 22 00 440

0: اللہ اللہ کی کالر. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
1: میں شاہد بات کر رہا ہوں.
0: شاہد کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: ماربل پنجاب.
0: سوری
1: پنجاب ناروال.
0: پنجاب ناروال پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟
1: نہیں پہلے بھی کیے.
0: پہلے بھی
1: چھ
0: ماہ بعد بات کر رہے ہیں. اوکے مجھے یاد نہیں پڑتا لیکن کی ہوگی آپ نے. اگین کال کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں پروگرام سنتے ہیں یا بیچ میں گیپ آ گیا تھا؟
1: پروگرام آپ کا سنتا ہوں اور بہت اچھا پروگرام آپ کا ماشاء اللہ
0: بہت اچھا پروگرام ہے. پنجاب میں اچھے پروگرامس نہیں ہوتے؟
1: ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ یہ مجھے اچھا لگتا ہے.
0: چلیں زبردست بہت اچھا. اور مجھے بتائیے گا شاہد کے لاسٹ لکی کالر ہیں آپ, آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: اچھی بات ہمیں آج کل کے دور میں نا ہر بندہ دوسروں کو تنگ کرنا چاہتا ہے, مطلب کہ ہم کسی کو کچھ نہیں دیکھ سکتے نہ کہ اسے ہمیں کیا ملے گا. اگر ہم کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی کے لیے مشکل بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے.
0: ویری ویل سیڈ, کیا بات ہے.
1: تھینک یو.
0: اور کچھ کہنا چاہیں گے شاہد؟
1: بہت شکریہ, آپ کی آواز بہت اچھی ہے ماشاء اللہ.
0: تھینک یو سو مچ. اور آپ کی آواز بھی کافی اچھی ہے.
1: سلامت رہیں.
0: تھینک یو سو مچ. بہت سارا خیال رکھیں اپنا, اللہ حافظ. اور یہ تھے لاسٹ لکی کالر. اسی کے ساتھ ہم فائنلی لیں گے آپ سے اجازت. 3 منٹ ہے میرے پاس. سو انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چیٹ ہوگی اب منڈے کو آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جے. مت بھولیے گا زندگی گلزار ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے, پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری. تھنک ہائی. سو دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر. گڈ بائے. امان خدا. اللہ حافظ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

مارشل سید آصف منیر سے کویت کے دفاع وارے وزیر شیخ عبداللہ علی عبداللہ السلیم السبا کی ملاقات. کویت کے ہتھیار بند فوجن جو سربراہ لیفٹیننٹ جنرل خالد تارج بھی موجود ہو. آئی ایس پی آر ہے تو ملاقات دوران گڈل دلچسپی وارن معاملن علاقائی سلامتی دفاعی سہکار سے گالوں کئی ہوئی بنی اگواڑن پارا بطرفن لاگاپن دفاعی سہکار کے مضبوط کرنے وارو عزم ورجایا. کویتی وفد علاقائی امن استحکام لائے پاک فوج کردار صلاحیتن کی واکھان کئی.

قطری وزیر اعظم ایران جو ہم دورے تے تہران پہنچی ہو شیخ محمد بن عبد ال ثانی جو تہران پہنچنے تے پڑھی وزیر عباس راکشی آدر باغ ہو ملاقات دوران بطرفن لاگا پن سمیت ہوتے جی صورتحال تے گالیوں کئی ہوئی ہوں قطری وزیر اعظم ایرانی صدر اسپیکر عسکری قیادت سے ملاقاتوں بھی کندو امریکہ ایران وچ میں جاری چکران کے خاتمے سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں کئی ویندوں اپنے ہر مصری بالی وارو معاملوں بھی غور ہیٹ ہو سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں 11 دہشت گرد مارچی ویا سیکورٹی ذریعے موجب خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں لاڈا میں 70 دہشت گردن کے جہنم بیڑو کیا ہو بلوچستان کے علاقے خزار میں آپریشن دوران 4 دہشت گرد مارچی ویا دہشت گردن جو ایک ٹھاک بھی تباہ بارودی مواد ہت وزیر اعظم شہباز شریف پارا کامیاب آپریشن سے فورسز کے بیٹا پیش شہباز شریف ہوتا ہے دہشت گردی خلاف جنگ میں قوم فورسز سے گڈ بکھل ہے سندھ میں موسمیاتی خطرہ ودی رہا ہے ہر سال 2.5 ارب ڈالرن جو معاشی نقصان تھی سکے تو ماحولیاتی ماہرن خبردار کرے چڈیو کراچی میں موسمیاتی تبدیلی بابت تقریبا پیش کر رپورٹ میں چھو ہے تو موسمیاتی تبدیلی کے منہ ڈیڑھ لائے 2025 تائیں 6.5-4 ارب ڈالر کی سیڑپکاری گھربل ہے سندھ میں توانائی کی منتقلی لائے وقت تیزی سے گھٹجی رہا ہے موسمیاتی خطرہ ودی رہا ہے سندھ کے ہر سال 2.5 ارب ڈالر جو معاشی نقصان تھی سکے تو جو سندھی مجموعی صوبائی پیداوار جو لگ بھگ 20% تھی سکے تو موسمیاتی تبدیلی کے منہ ڈیڑھ لائے سندھ میں مضبوط نظام بہتر نگرانی سیڑپکاری کی ضرورت ہے

اور وزیر مراد علی شاہ سان ریلوے والے وزیر حنیف عباسی کی ملاقات صوبے میں ریلوے نیٹورک کے مضبوط ہیں بہتر پرانٹ سے گال پول اور وزیر چاہتا جدید ریلوے نظام سا عوام کے سستی سفری سہولت ملندی ریلوے نظام انفراسٹرکچر جی بہتری لائے سندھ حکومت پاکستان سہکار کر دی

مزاحمت تے پیرسن قتل کوٹ گل محمد قبول واسی پیرسن میر محمد قبول کے ہتھیار بندن یا کمال بنائے تو لوٹ گئی مزاحمت کرنے تے ہتھیار بند پیرسن کے قتل کرے فرار تھی گیا مقتول کے بھاؤ جبال پتافی چھا ہے تو بھاؤ کے پر مزاحمت تے قتل کیا ہے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

مارشل سید آصف منیر سے کویت دفاع والے وزیر شیخ عبداللہ علی عبداللہ السلیم السباجی ملاقات. آئی ایس پی آر چھوائے تھے ملاقات دوران گڈل دلچسپی وارن مامرن علاقائی سلامتی ہیں دفاعی سہکار تے گالوں کئی ویوں ان اگوانن پارا بتر پن لگا پن ہے دفاعی سہکار کے وطیق مضبوط کرن وارو عزم ورجائیو. کویتی دفاع والے وزیر شیخ عبداللہ جی اگوانی میں خواجہ آصف سامی ملاقات. پاکستان ہے کویت وچ میں دفاعی سہکار وطیق مضبوط کرن لائے پروٹوکول معاہدے 2026 تے سہیوں. نئے معاہدے تحت پاکستان کی ہتھیار بند فوج کویت کی ہتھیار بند فوج کے مختلف شعبوں میں سہکار فراہم کردیوں. وفاقی وزیر خواجہ آصف ہے تو بنی ملکن وچ میں تھل معاہدوں گڈل اعتماد احترام گڈل اسٹریٹجک مفادن کی عکاسی کرے تو

0: ka ba siya daw siya abis gabu eh. Kasi baldan pa nuna ba
1: siya. Oh, kasi face doctor ne. Doctor ne kaya ki dabbe mein bache leke gaya aur us SHO Nadeem ne bola hai. हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते हमने जो भी है हमें दो
0: नहीं देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद जीपीएमस अस्पताल में पाए लगन वाले वाक्य जो जिम्मेवार केयर वफाकी हुकूमत बे डी भी चौदह मासूम बारन जी सड़ी फोत थियण वारे वाक्य जा जिम्मेवार जाहिर न किया थाने की जांच लाए जुड़ल कमेटी जांच शुरू कर छी अमले खां लिखत में बयान तलब सीसीटीवी फुटेज भी तहफील में वी छी कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नसीर तरड है जिंदगी की का भी कीमत ना थाने की जांच बाद जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई थी सुबे ताई शुरुआती रिपोर्ट अची वी قومی اسمبلی کی صحت بابت کمیٹی پیمز میں ایسی ماں پائے لگن والن بیان کے شکی قرار دے چڈیو پیمز عملے کے بیان میں بھی تضاد کی دعوی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرس پارا پیمز سے دورو پائے واقعے کا تفصیل معلوم کیا کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار ملانی چھو تو عملے کے بیان میں تضاد ہے عالیہ کامران چھو تو عملے کے بیان میں لگی رہی ہے تو کھین رٹو ہنایا وی ہے ڈاکٹر شاتیہ صوبیا چھو تو عملے کا بیان متضاد ہیں لگے تو ڈیوٹی تے موجود نہ ہوا اسپتال اسلام آباد میں پیش آئل واقعہ انتہائی دل ڈاری نڑا ہے ملک میں اسپتالن جوں حالتوں بہتر کرنے ضرورت ہے اساں جی ذمہ واری سن جی حد تائی ہے وڈے وزیر مادری شاہ جی انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کورنگی جے دورے دوران میڈیا سان گال بہت مراد علی شاہ چھو تا سندھ اسمبلی چھ بھیرا صوبے جے وراغی خلاف ٹھہراؤ پاس کیا ہے جے کے شوکا ہے بیہر ٹھہرا آنے سنجا مانو چھاتا چاہن سندھ جو عوام جے کو چاہندو ہوئی تھیندو مجھے یا وہاں جی خواہش سے کچھ نہ تھیندو مکانی نظام میں ادارن کے باختیار بنائن پیپلز پارٹی جو منشور ہے سندھ واحد صوبہ ہے جتے مکانی حکومتوں موجود ہیں
3: چیف آف آرمی سٹاف اینڈ چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. At claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect. As his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
2: فیلڈ مارشل جو ایرانی دورو امن لائے جاری سالسی وارن کوششن جو حصہ ہو دورے کے امریکہ سے گنڈن واری خبروں بے بنیاد ہیں پاکستان ایران جو واپار جاری ہے ایک طرفی پابندین جے عمل کرنے جا پابند نہ ہوں فدائی ترجمان تاریخ اندرابی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جے صدر ٹرمپ کی نمائندے طور تہران جو دورو کرن وارن خبرن کے رد کرنے چاہے تھے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر گھرو وزیر محسن نقوی جو ایرانی دورو چکتاڑ میں گھٹتائی واری پاکستانی کوششن جو حصہ ہو پاکستان ریاستی سطح تے افغانستان سے گالوں کرنے لائے تیار ہے افغانستان کے پینجی سرزمین پاکستان خلاف استعمال تھن کے روکنو پوندو قطری وزیر اعظم میں ایران جے ایم دورے تے تہران پہنچی ہو شیخ محمد بن عبد السانی جو تہران پہنچن تے وڈے وزیر عباس راکچی آدر پا کیو ملاقات دوران بطرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں کئی ہوئیں قطری وزیر اعظم ایرانی صدر اسپیکر عسکری قیادت سے ملاقاتوں کی کندو امریکہ ایران وچ میں جاری چکتان کے خاتمے سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں کئی ویندیوں اپنے ہر مسی بحالی بارو معاملوں بھی ہو رہے تھیندو سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گرد خلاف کاروائیں 11 دہشت گرد مار جی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب خیبر پختونخوا علاقے بنو میں لاڈا میں 70 دہشت گردن کے جنم بھیڑو کرو بلوچستان علاقے خزار میں آپریشن دوران 4 دہشت گرد مار جی ویا دہشت گردن جو ایک تھاک بھی تباہ بارودی مواد ہت وزیر اعظم شہباز شریف پارا کامیاب آپریشن سے فورسز کے بھیٹا پیش شہباز شریف چھو تو دہشت گردی خلاف جنگ میں قوم فورسز سے گڈ بیٹھلا ہے

یار کمال پڑائے پھر لٹ گئی مزامت کرتے ہتھیار پنپیر سن کے قتل کرے فرار تھی ویا مقتول جے پاو جبار پتافی چیو ہے تا پاو کے پھر مزامت تے قتل کیا ہوا ہے خیرپور کے خزانے آفس میں کرپشن نائنصافی خلاف استادن جو احتجاج آفس پہرا دھرنو پیٹے والے گسٹا کے سٹ سے سمے استادن سیوک سینٹر کا ریلی کڈی خزانے آفس بہرا دھرنو ہو استادن جو چون ہے ہر جائز کم تے رشوت طلب کی وجے تھی رشوت خور عملے خلاف کاروائی کرے بے چینی ختم کی وجے گھوٹکی میں عورت کے قتل جو ڈوہ ثابت تھن سے ٹن جوابدار کے عمر قید پنج لکھ ڈنڈ کی سزا فسٹ ایڈیشنل سیشن جج حمیدہ بلو قتل کیس جو فیصلو بدھایو ڈوہ ثابت تھن سے سجاول آزاد امجد بلو کے عمر قید پنج لکھ روپیہ ڈنڈ کی سزا بدھائی وئی عدالتی فیصلے بعد چی جوابدار سینٹرل جیل سکھر منتقل

چیکبات میں تین دیہ اگ قتل کے نوجوان اختر چانڈو دے قتل دے الزام ہیٹ سدس بدوس گرفتار سرین موجب پولیس حسین بخبروی دین محمد چکرانی کے گرفتار کیا بنی جنن پیسہ نہ دین تے اختر چانڈو کے قتل کر جو اعتراف کیا ہے پولیس بنی جوابدارن کے گرفتاری

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

مارشل سے راسم منیر سا کویت کے دفاع والے وزیر شیخ عبداللہ علی عبداللہ السلیم السبا کی ملاقات آئی ایس پی آر چھ ملاقات دوران گڈل دلچسپی والن معاملن علاقائی سلامتی دفاعی سہکار سے گال بنی اغوان پارا بطرف لاگاپن دفاعی سہکار کے افغان واروں عزم ورجایا کویتی دفاع والے وزیر شیخ عبداللہ کی اغوانی میں خواجہ آصف سے بھی ملاقات پاکستان کویت وچ میں دفاعی سہکار مضبوط کرنے لائے پروٹوکول معاہدے 2026 تے سہیوں نئے معاہدے تحت پاکستان کی ہتھیار بند فوج کویت کی ہتھیار بند فوج کے مختلف شعبوں میں سہکار فراہم کردیوں وفاقی وزیر خواجہ آصف بنی ملکن وچ میں تھیل معاہدوں گڈیل اعتماد احترام گڈیل اسٹریٹجک مفادن کی عکاسی کرے تو

0: Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces, Field Marshal Sayyid Asim Munir, visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the U.S.-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. At claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the U.S. are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
1: فیلڈ مارشل جو ایرانی دورو امن لائے جاری سالسی وارن کوششن جو حصو ہو دورے کے امریکہ سان گڈن واریو خبروں کے بنیاد آئین پاکستان ایران جو واپار جاری آئے ایک طرف پابندین جو عمل کرنا جا پابند نہ ہیوں بڑے ترجمان طاہر حسین اندرابی فیلڈ مارشل سید آصف منیر جے صدر ٹرمپ جی نمائندے طور تہران جو دورو کرنا وارن خبرن کے رد کردے چھو آئے تے فیلڈ مارشل سید آصف منیر رہے گھرو حضرت محسن نقوی جو ایرانی دورو چکٹان میں گھٹتائی واری پاکستانی کوششن جو حصہ ہو پاکستان ریاستی سطح تے افغانستان سا گالیوں کرن لائے تیار آئے افغانستان کے پینجی سرزمین پاکستان خلاف استعمال تھیانا کے روکن پوند قطری وزیراعظم ایران جہم دورے تے تہران پہنچی ہو شیخ محمد بن عبد آل ثانی جو تہران پہنچن تے پڑے وزیر عباس راچی آتر پاک جو ملاقات دوران میں طرفن لگا پن سمیت ہفتے جی صورتحال تے گالیوں کہیں ہوئیں قطری وزیراعظم ایرانی صدر اسپیکر ہیں عسکری قیادت سے ملاقاتوں بھی کندو امریکہ ایران وچ میں جاری چکتان کے خاتمے سمیت خطے جی صورتحال تے گالیوں کہیں ہوئیں اپنے مصری بحالی وارو معاملوں بھی ہو رہے تھیندو

سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں 11 دہشت گرد مواجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب خیبر پختونخوا ضلع کے بنو میں لاڈا میں 70 دہشت گردن کے جانم بھیڑو کیا ویو بلوچستان کے علاقے فزار میں آپریشن دوران 4 دہشت گرد مواجی ویا دہشت گردن جو ایک تھاک بھی تباہ فاروتی میں وادت وزیر اعظم شہباز شریف پارا کامیاب آپریشن سے فورسز کے بیٹا پیش شہباز شریف چھو تو دہشت گردی خلاف جنگ میں قوم فورسز سا گٹ بیٹھل ہے ویسٹر سید افتخار علی گیلانی جی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم طور نامزدگی تے نون لیگ آزاد کشمیر اختلافن جو شکار راجہ فاروق حیدر وٹ پانی پارٹی کے سینئر اگوانن جو اجلاس آزاد کشمیر کی نامزد وزیر اعظم تحت شاہ ظاہر راجہ فاروق حیدر نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر جو ویسٹر افتخار گیلانی کے ووٹ نہ دین جو اعلان فاروق حیدر چھو ہے تو جو کچھ تھی سب سنی کے خبر پہ جی وی

0: کراچی جے واپاری میر رضا کیس جی جانچ لائے جوڑیل عدالتی کمیشن کاروائی شروع کرے چھڑی کیس سال لاگاپیل دھورین کے نوٹس جاری عدالتی کمیشن میر رضا کے وارثن کے 28 اگست سے پیش تھن لائے نوٹس جاری کرے چھڑیو سندن وکیل جبران ناصر کے بھی نوٹس جاری کیا گیا کمیشن طرفاں سندھ حکومت کی فوکل پرسن کے بھی نوٹس جاری کیا گیا کمیشن کی کاروائی جو سبھانے پہرو ڈی ہوں کمیشن ٹرمس اینڈ کنڈیشنس تحت جانچ کاروائی جی ڈی اندر مکمل کری سندھ کے مختلف علاقوں میں 3 جنا قتل سکھر کے قریشی گوٹھ میں ہتھیار بندن فائرنگ کرے نوجوان نثار پلوش کے قتل کرے چھو پولیس جو چوڑا ہے تو واقعے بابت جانچ جاری ہے کند گوٹ کے گوٹ رسول آباد میں ہتھیار بندن کی فائرنگ میں ظفر بنگوار قتل وارثن جو چوڑا ہے تو بنگوار برادری کے مانن بے گناہ حملوں کرے نوجوان کے قتل کیا ہے قاتل گرفتار کیا ون میرپور ماتھلو ویچو پور مزامت پیٹسن میر محمد قبول قتل وارثن پارا جوابدار گرفتار کرنے کا مطالبہ میرپور ماتھلو بھرساں گھوٹانے سال کے قتل کرنے بعد پانے کے بھی گولی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تا وری بیہر چھو پیاریوں مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تا ان جو آسان جواب یہ ہوا ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالی جی ایک وڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے یہ پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودھائن میں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہوں کے یہ بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے
3: صبح

مارشل سے راسم منیر سان کویت دفاع والے وزیر شیخ عبداللہ علی عبداللہ السلیم السبا جی ملاقات آئی ایس پی آر چھو آئے تو ملاقات دوران گڈل دلچسپی وارن معاملن علاقائی سلامتی دفاعی سہکار تے گالوں کئی ویوں ان اگوڑ پارا بے طرف لاگاپن دفاعی سہکار کے مضبوط کرن وارو عزم ورجایا کویتی دفاع والے وزیر شیخ عبداللہ جی اگوانی میں خواجہ آصف سے بھی ملاقات پاکستان ہے کویت وچ میں دفاعی سہکار ودیک مضبوط کرنے لائے پروٹوکول معاہدے 2026 تے سہیوں نئے معاہدے تحت پاکستان کی ہتھیار بند فوج کویت کی ہتھیار بند فوج کے مختلف شعبوں میں سہکار فراہم کردی وفاقی وزیر خواجہ آصف ہے تو بنی ملکن وچ میں تھل معاہدوں گڈل اعتماد احترام گڈل اسٹریٹجک مفادن کی عکاسی کرے تو

جماعت اسلامی جا کراچی لاہور ہیں پشاور میں پیٹرولیم لے ہوئی ہے مہنگائی خلاف بارے نہیں بھی دھرنا جاری مردان عورتن کارکنان نوجوانان جو وڈو انگ دھرنن میں شریک پیٹرولیم لیوی کے خاتمے تائیں احتجاج جاری رکھن جو اعلان حافظ نعیم جو ہے تو حکمران عوام جو آواز نہ بدھندا تو گھر بھیڑا تھی ویندا کراچی کے واپاری میر رضا کیس کی جانچ لائے جوڑیل عدالتی کمیشن کاروائی شروع کرے چی کیس سے لاگاپل دھورین کے نوٹس جاری عدالتی کمیشن میر رضا کے وارثن کے 28 اگست سے پیش تھن لائے نوٹس جاری کرے چی سدن وکیل جبران ناصر کے بھی نوٹس جاری کیا ہو کمیشن طرفا سندھ حکومت کے فوکل پرسن کے بھی نوٹس جاری کیا ہو کمیشن کی کاروائی جو سبھانے پہروں ڈی ہوں کمیشن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تحت جانچ کاروائی 30 ڈیئن اندر مکمل کری سندھ کے مختلف علاقوں میں 3 جنا قتل سکھر کے قریشی گوٹ میں ہتھیار بندن فائرنگ کرے نوجوان نثار بلوچ کے قتل کرے چھو پولیس جو چوانا ہے تو واقعے بابت جانچ جاری ہے کند کوٹ کے گوٹ رسول آباد میں ہتھیار بندن کی فائرنگ میں ظفر بنگوار قتل وارثن جو چوانا ہے تو بنگوار برادری کے مانن بے گناہ حملوں کرے نوجوان کے قتل کیا ہے قاتل گرفتار کیا ون میرپور ماتھیلو ویجو پر مزاحمت پیر سن میر محمد گبول قتل وارثن پارا جوابدار گرفتار کرنے کا مطالبہ میرپور ماتھیلو برساں گھوٹانے زال کے قتل کر بعد پان کے بھی گولیوں ہنی آبکار کر چڑھو گھوٹ میر خان وسیر میں عبدالجبار وسیر پہنچی گھرواری راویہ کے گولی ہنی قتل کیا زال کے قتل کرنے بعد جوابدار عبدالجبار پان کے بھی گولی ہنی آبکار کیا خیرپور کی خزانے آفس میں کرپشن نا انصاف انخلاف سادن جو احتجاج آفس بہران دھرنو پیٹے عریف گیسٹا کے سٹے سمے سادن سوک سینٹر کا ریلی کڈی خزانے آفس بہران دھرنو ہوں سادن جو چوڑا ہے تو ہر جائز کام سے رشوت طلب کی ونے تھی رشوت خور عملے خلاف کاروائی کرے بے چینی ختم کی ونے لاڑکھانے میں دڑے تھانے کی حد رکشہ میں سواری کھانے کے معاملے تاں ویرانی ککھرانی برادری میں چھیڑو لٹھین کہاڑین جو استعمال بن عورتوں سمیت 3 جنا زخمی ایک نوجوان کے کھمبے کھڑی وجن جو الزام ویرین میں ہلندڑ جھیڑے دوران پولیس تماشو ڈسندی رہی

سامارو میں کلی برادری جو باسر خلاف دھرنو منڈڑن کے کمبڑ چوپایو مال کاہے وجن جو الزام مزاحم چھو تو باسر حملوں کرے چوپایو مال کاہے ویا مال واپس گھرن تے تشدد کیا ہو اساں جو چوپایو مال ب نوجوان ہیرو ویر جی زمیندار وٹ قید آن کھین بازیاب کرایا وے گوٹھی میں عورت کے قتل جو ڈوہ ثابت تھن تے تین جوابدار کی عمر قید پنج لکھ ڈنڈ کی سزا فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج حمیدہ بلو قتل کیس جو فیصلہ بدھایو ڈوہ ثابت تھن تے سجاول آزاد امجد بلو کی عمر قید پنج لکھ روپیہ ڈنڈ کی سزا بدھائی وئی عدالتی فیصلے بعد ٹئی جوابدار سینٹرل جیل سکھر منتقل